Аз яйцко юри, а са голи трави. Само с път посходим. Райски сад посадим. Подолу юрушу. А трябва пиво. А трябва пиво. А трябва пиво. А трябва пиво. А трябва пиво.